Rikalaren ngaturan yanyo menawenten ke bos resi yanyo apun tu resi yanyo menah pangtatnya tatas.

0: Ara de tione. Api ni ke engkap napi?
1: Engsak sami.
0: Ni para de tione rados bah engsek. Engsek duanen para de watone saning rauku.